0: Marketing.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gradačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Novo u Fasprom Modrića. Hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fasprom Modrića, 065 826 641.
0: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

0: Info u 9.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Ovo je Info u 9 Radio Gradarstva. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Luigi Soreka, izjavio je da Bosna i Hercegovina ima potencijal da nadmaši očekivanje i ubrza svoj evropski put, ali da je zato potrebno više političke odlučnosti, funkcionalni sistem i konkretni reformski potezi domaćih vlasti. To je bila jedna od njegovih poruka tokom obraćanja na svečanom prijemu upriličenom jučer u Sarajevu povodom 9. maja Dana Evrope te obilježavanja 30 godina djelovanja Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Donald Trump danas će se obratiti javnosti iz Bijele kuće, potvrđeno iz službenih izvora. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država govorit će oko 18 sati po srednjoevropskom vremenu, ali iz Bijele kuće nisu otkrili tačne teme o kojima će biti riječi. Obraćanje dolazi nakon što su Sjedinjene Države i Iran razmijenili vatru u blizini Hormuškog moreuza. Teheran je prethodno tužio Washington za kršenje primirja, te je NATO odgovorio napadom na američke vojne brodove. Manifestacija obilježavanja 200. godišnjice džamije Husenije u Gradarcu počela je jučer okruglim stolom o tradiciji, identitetu i izazovima budućnosti. Učesnici su govorili o arhitekturi džamije, njenoj kulturnoj i historijskoj vrijednosti i ulozi Husen kapitana Gradaščevića. Nakon restauracije džamija će ponovo biti mjesto okupljanja, a u naredna 3 mjeseca su planirana predavanja, druženja, literarna i sportska takmičenja. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana i sedmice Crvenog krsta križa i Crvenog polumjeseca, Crveni križ jučer je u saradnji sa Poliklinikom za transfuziologiju UKC-a Tuzla realizao akciju dobrovoljnog darivanja krvi za stanovništvo Gradašca. Odazvalo se 64 građana, krv darovalo njih 53,

035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Novo u Fast Prom Modriča, hidropak za vodu, Jet 1000, 24.

fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

Vlado Leskovar, bojim se da ćemo ostati vječito u predgrađu. Ali dobro, da ne tulim, pri kraju smo, idemo dalje, šut zvuk. Evo informacije iz Banja Luke koja kaže da ovog ljeta tvrđava Kastel ponovo otvara vrate i to 2. do 4. jula desit će se opet Banja Luka Fest. Slavit će svoje 5. izdanje, programa godišnjeg izdanja donosi zvijezde regionalne i međunarodne muzičke scene i tu će se suzdržati bilo kakvog komentara. 2. jula Petar Grašo, 3. jula nakon rasprodate američke turneje na Banja Luka Fest stiže umjetnica svjetske muzičke scene Jasmin Levi, a 4. jula veliko finale uz aj pogledajte koga. Nije Galija, nisu Party Breakers, nego je Bravo Bijelo Dugme. Mi u našem velikom finalu 11 minuta do kraja današnje emisije u fokusu idemo sa 2 noviteta domaće muzičke scene. Mislim, kad me ono krenulo danas cijeli dan, hajde ispucamo sve do kraja, a nije da nemam šta i za sljedeću sedmicu. U pitanju Edin Talalagić Tela koji je predstavio svoj 2. single Džavli kao simbol novog muzičkog i ličnog početka. Tela kaže da su Džavli dio šire priče jer je u pripremi album koji bi trebao da se pojavi, pa sudeći prema prvom singlu, a i ovom drugom, i taj album će biti dobra šira priča. Video spot koji potpisuju Jasmin Hrnica, Antone Ilić, prati minimalističku estetiku, tihe kadrove, blizinu prostora i emociju, sve podređeno atmosferi pjesme bez suvišnih efekata. Slušamo Telu i pjesmu Džavli.